0: Kere re balele ngolo le kileng ka le fumana a ke tshepe ke yena khotso khotso
1: ga beng hopo
0: ndate waka
1: tsena mo senta de ke sekela ka le ha ke ya tsika ke tsabu ya khono
0: a ho le kileng ntate bua ne sentse ko lebeletse
1: e ya ka ntate
0: thank you ntate waka
1: a ga re bua ntate ka ntate
0: amen ke le buile ntate ke le buile ntate. Oh.